0: Να είναι ένα κοροκιολομόν και Μάγιαν FM.
1: Μάγιαν.
2: Εκδεχένει να ρητρολοσουλέμα. Ετάσιαμα λενιωρά σαμπούρ. Όχιαμους λεμπαρίγκο.
3: Λεμπαρίγκο.
2: Εσούλα τελέκυπια. Νενιωρά καγιάντο. Νέθε γενά γενάρο.
1: Ερε Μάγιαν.
2: Αχιάμω. Υγε όσα μπέκια γιώκινε. Μάιλα πατενίβο.
1: Μάγιαν FM.
4: Isaya 41:10. Basi usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
5: Kupata Isaya 41:10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
6: Ore esa nikibagine.
7: Ore pokin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
6: Egin tabaki yetu tire nilino.
8: Ore laba nebana na mashuru kajabe matogu kalara desi.
6: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
9: Eka neji Samson olegewam.
10: Kajino no Steven wale saringe.
11: Kaji timo dito rikene.
6: Amwe kilangir kejege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyorma sani.
12: Asiragi pina bombo indi na apsha na Mayan FM tiadu wode gilgore sendro lolo lushire transmara.
13: Asiragi pina bombo indi le Mayan FM taga undurige juado.
14: Asiragi pina bombo indi na apsha na Mayan FM taga undi anaro.
6: Lasirak lang lolo mon o rengkariano na dede.
14: Kajang karna dayanda seneya.
13: Kaji David Olesaini.
12: Kajang karna Elias Kitiapi.
6: Ningama tembolos ultine nino etia wangana. O gereshota tenabai kiasa.
1: Mayan FM.
15: Tuesday, Gen Z, hii ni enu watu wangu maze. Uko na kitu ya kubonga, a hot check, question, story or an issue on politics, governance, equine employment, ama the cost of living maze. On the